0: bli skuespiller når du blir stor?
1: Ja.
0: Hva det du har gjort for den her I dag da?
1: Vi har hatt konsert, og vi har danset, hatt et lite skuespill, og så har vi synget litt.
0: Ja. Og du blir med til neste år, du da?
1: Ja.
0: Og så har vi deg, Aurora. Det første året du med nå?
2: Ja, det her mitt første år.
0: Ja, ga det noe mer smak da?
2: Ja da, det gjorde det, så det blir nok en tur tilbake neste år hvis jeg får tid.
0: Hvor du fra?
2: Jeg bor ikke langt unna Oslo, så jeg har reist en god stund for å komme hit, men ja, det det verdt.
0: Men du bor her på skolen?
2: Ja, nå på, under uka, ja. Da bor jeg her.
0: Hvordan har det vært da, å bo på skole?
2: Nei, det altså, det veldig fint. Man kommer liksom veldig nær menneskene man jobber med.
0: Så da betyr det at du blir med her til neste år?
2: Ja.
0: Og så Marius, vi har sett en imponerende dans av deg nå for ikke så lenge siden, og ja, det dans som liksom ditt hjerte nærmest?
3: Ja, vanligtvis så danser jeg veldig mye, men det kul også å komme hit og få prøve litt på mer teater og sang og sånt også.
0: Hvor du fra?
3: Jeg fra Sverige, så at jeg har åkt en lång tur. Det tog 8 timmar med buss och tåg och grejer, men ja.
0: Ja, hvordan blev en svensk mottatt här på Toten då?
3: Jo, men väldigt bra. De har väldigt bra förståelse för att jag tränger lite extra hjälp ibland med norsken och sånt, men det går väldigt fint.
0: Ja, men de flesta norrmän förstår svensk.
3: Ja, precis.
0: Kommer du tillbaka till nästa år eller?
3: Jo, men det hoppas jag. Jag har varit med I 3 år nu, så jag hade jättegärna kommit tillbaka.
0: Lycka till vidare.
3: Tack så mycket.
0: Till slut så ska jag prata med dig, Alma. Du är en av de yngste I gruppen här. Ja, hvordan har det varit för dig då?
4: Det har varit väldigt, väldigt gøy. Jag syns det har varit extremt bra att jobba med lärarna och sånt. Så detta här anbefales att dra på.
0: Vad liksom har du lärt syns du att ha varit här lite över en vecka?
4: Jag har lärt nya dansetyper som jag inte har lärt för, för exempel stepping och sånt. Det är jättekoselig och kanske jag har lust att börja på det med fritiden min och sånt.
0: Men detta med stepping har du hört om det tidigare eller?
4: Ja, men jag visste inte att det var så gøy som det här.
0: Men helt til slutt, Alma, det sånn at du har lyst til å bli med til neste år, eller?
4: Ja, 100%.
0: Og da skal du bo her, eller?
4: Jeg vet ikke helt.
0: Lykke til videre, da.
4: Takk.
5: Og med den forestillingen ble jeg innholdsrik uke med Kreativ Verden rundet av på Toten Folkehøyskole. Jan-Erik Sandmo fulgte avslutningen der deltakerne fikk vise frem noe av det de har jobbet med gjennom denne uka.

musikken fortsätter här på din lokala radiostation Toten Radion. Och det är Alexander som sitter här I studio. Och vi har en god blandning med klassiker, nya hits och kanske också en låt du inte har hört på länge.